0: hay concesionarios multimarca y luego está Gallardo Automóviles. Alta gama, ediciones limitadas y coches de colección con la revisión y garantía oficial del fabricante. Disponible para toda España y respaldado por 160 opiniones de 5 estrellas. Porque la exclusividad no se negocia, la tranquilidad tampoco. Gallardo Automóviles. Visita nuestro concesionario o descúbrenos en internet.
1: Pues retomamos nuestro tiempo local, pasan ya 11 minutos de la 1 de la tarde y nos vamos hasta el Concello de Poyo, porque me imagino que a estas alturas de la semana ya estará todo preparado para celebrar este fin de semana una nueva edición da Festa da Ameixa. Ángel Moldes, alcalde de Poyo, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Buenos días.
1: Todo preparado, imagino, ¿no?, para disfrutar de Endoverres hasta domingo de esta 38 edición da Festa da Ameixa. ¿Con producto suficiente para abastecer esta festa, alcalde, sí o no?
2: Pois sí, eu falaba ainda mañán co patrón maior da cofradía e, bueno, parece que as caturas pois foron de calidade e para nós é un orgullo pois poder eso, é dicir, facer unha festa da Ameixa con produto local, con produto da Fondo da Ría, con produto que recolleron as mariscadoras e os mariscadores, en este caso, das tres cofradías do plan de explotación do Fondo da Ría, que son a cofradía de Lourizán, San Telmo de Pontevedra, a cofradía de San Gregorio de Raxó, e conxuntamente tanto mariscadores a pé como a flote, que foron os que fixeron esta aportación para poder celebrar, pues eso, un produto de excelencia e, sobre todo, de calidade e da ría de Pontevedra.
1: Cantos kilos, máis ou menos, da ameixa para esta edición, alcalde?
2: Nos temos unha reserva mínima de 600 kilos e, a partir de aí, según como vai o consumo, pues, se van solicitando, pues, en este caso, para que nos incrementen esa capacidade. En principio, o que temos a reserva mínima son de 600 kilos, sempre reservamos máis ou menos polo ano anterior a demanda que existiu, e nestes momentos, pois eso, hai 600 kilos bloqueados na lonxa de Campelo, co seu proceso de depuración e con todos os trámites de trazabilidade, e que van a poder eso, ser cociñados en situ, e para poder degustar tanto a mariñeira como a fideuá, como en arroz, polas persoas visitantes que veñan a festa da Ameixa.
1: O prezo manténse, alcalde, como outros anos, ou pola escasez do produto, non sei se que subir o prezo ou non?
2: Vamos a ver, realmente nos tendríamos que incrementar o precio, pero bueno, a conclusión que se chegou cando tuvemos a reunión de traballo, nos esta festa realmente non se fai para facer unha recaudación de beneficio para o concello, sino que se fai para ser un estímulo e sobre todo para ser un elemento e un instrumento de promoción do produto e sobre todo unha semente para que durante todo o ano pois sirva para que as persoas que non coñezan o produto da Fondo da Ría con esta festa poidan degustalo e que cando vayan a comprar en Navidad e en outros meses, pues que o soliciten. Os precios van a ser os mesmos, son precios populares, son precios asequibles, tamén pensado para que todas as familias, independentemente da súa situación económica, poidan disfrutar, pero sobre todo eso que se busca, teñen os mesmos precios que o ano pasado e son precios eso, populares ao alcance de calquer familia e que poden vir con toda tranquilidade para poder degustalos e sobre todo para que poidan disfrutar dun produto de excelencia como é o produto do Fondo da Ría de Pontevedra.
1: Aquí a Ameixa, por suposto, é a protagonista, pero tamén as mariscadoras, os mariscadores, non? Da zona, alcalde.
2: Sí, o vendres empezamos en eso, co homenaxe aos mariscadores que se subilaron durante o ano, das tres cofradías, son máis de 35 as mariscadoras e mariscadores que se subilaron, que van a recibir un homenaxe coa presencia da propia conselleira do mar e tamén do director xeral de turismo, porque hai que decirlo, este ano, pois, por primeira vez, unha festa do noso concello vai a ter o distintivo de interese turístico de Galicia, a festa gastronómica máis antiga do noso concello, e que tamén é un distintivo de calidade e un distintivo que vai a garantir que aquelas persoas que veñan a esta festa pois van a cumplir uns requisitos, este evento cumple uns requisitos moi exigentes da Xunta de Galicia para poder ter este distintivo de calidade como o distintivo de turismo de interés turístico de Galicia.
1: Hai que decir que esta festa será baixo carpa, non? Porque apretará o calor esta fin de semana na Praza da Granxa e en Campelo, alcalde, non?
2: Sí, a carpa se está instalada, unha carpa de grandes dimensións, con todas as comodidades e facilidades, vai haber mesas e asientos, a xente vai a poder comer totalmente sentada, vai haber un servicio totalmente de cociña donde se cociña in situ no propio no momento, donde as persoas van a poder apreciar como se cociña este produto e decir todo, tanto o produto como os propios cociñeiros, pues entendemos que son de garantía e que aquelas persoas e visitantes que poidan vir, que se acerquen durante este fin de semana a Campelo, pues van a disfrutar dunha boa degustación e ao mesmo tempo tamén dunha parte lúdica. A festa tamén busca un equilibrio, a parte de promoción do produto, pois tamén a festividade, o propio vendres xa teremos ao finalizar, en este caso, pois a homenaxe, una sesión de, va a haber un concierto de Henry Méndez, de artista a nivel nacional e internacional. O sábado teremos, en este caso, a última hora do que é da noite, teremos actuación dun un repertorio pensado en Sabina, es decir, un tributo. E xa o domingo será o turno da orquesta, xa pensado máis no baile, de Galia Blanc Show, e xa finalizar con fogos de lucería. Hai que recordar tamén que tanto sábado como domingo, para que as persoas que queiran traer máis pequenos, van a ter, pois eso, colchonetas, pintacaras, a programación está pensado en todo o ámbito familiar, e nós o que buscamos é eso. Primeiro, a promoción do produto, intentar apoiar o sector do mar, no noso concello importantísimo, e sobre todo, bueno, o sector, tanto os mariscadores como as mariscadoras, e ao mesmo tempo que a todas as persoas que se acerquen pues, podan disfrutar tamén dun fin de semana distinto, con sesión vermú, tanto sábado como domingo, actuacións para os máis pequenos, e que durante todo o día van a ter actividades para disfrutar, e tamén a exposición de fotografía, que un ano máis pues, incrementa o número de participantes e se pode ver a calidade dos mesmos.
1: Bueno, pues estamos aquí esta nova edición, 38 da Festa da Meixa, en Campelo, en Pollo, na Praza da Granxa, mañá venres, a partir das 6, co esa entrega da Meixa de Prata, e despois a carpa abrirá a partir das 8, o sábado de 12 a 4, de 8 a 11 e o domingo de 12 a 4 da tarde. Alcalde de Pollo, Ángel Boldes, moitísimas grazas. Mañana, por certo, estará aquí na presentación da terceira edición dos premios José Hermida, Radio Escolar, non, alcalde?
2: Sí, mañana estaremos aí, pois de novo nunha nova edición dos premios Hermida, con esa presentación, e bueno, encantados de formar parte deste proxecto, sobre todo cun proxecto que tanto interés e sobre todo tan lúdico e tan interesante para tanto para os nenos como para os maiores.
1: Bueno, eso pola mañá e pola tarde, todo fin de semana, Festa da Meixa en Campelo. Ángel Moldes, alcalde de Pollo, moitísimas gracias, ata mañá, alcalde, un saúdo.
2: Moitas gracias a vos,
1: ata loguiña, chao.
2: Ata loguiña.
0: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Yaecu. Del 11 al 26 de septiembre, ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es. Visítanos en Omoda Yaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón. ¿No tienes maquinaria para la limpieza de tu monte o jardín? En Toedo Rent tenemos lo que buscas. Alquiler de maquinaria para trabajos forestales, jardinería, agricultura, limpieza y construcción. Equipos profesionales, servicio cercano y la mejor solución para cada proyecto. Toedo Rent en Seixo Marín. Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos. Fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
3: Este fin de semana, Campelo sabe amar. Chega a 28ª edición da Festa da Meixa con música tradicional, con canción mariñeira e homenaxe ás mariscadoras. E a protagonista, a Meixa de Campelo con degustación popular. E para poñerlle ritmo á festa, Henry Méndez, La Penúltima Sabinera e Fania Blanco Show. Festa da Meixa de Campelo, declarada de interese turístico de Galicia. Máis info en concellodepollo.gal.
4: O día 23 inaugúrase a gran final do Mundial de Triatlón. Participa nos desfiles de bandeiras que comenzan ás 6 da tarde desde diversos puntos da cidade ata o concello. E non perdas o espectáculo de Pablo Méndez Performance na Praza de España, Concello de Pontevedra.